Glasgow, vojni norim, voj da s ja s tobom razgovorim. Aj, tanu, ninu, tan, ninu, ni tan, tananajt.